nkama wa hingwalela, a nkama wa hidlaya, a nkama wa gijima, a nkarhi wa famba 3 hours xi tlhandlekela 1 minute ni yima kola. Wena wa nanyani ni ta tlhela ni ku kwehleta ku nge ri khale, kambe sweswi na ha kwehleta mfana lweyi, na ha kwehleta nakulori wa ntirho ku va a hetela ni nkambi ya vhiki. Phambeni ka swona hi tata ni xihitana lexo.

Switile David Ntimana a hilelelile leswaku nongonoko bava uva na ufikile amakumu ka wona lowu wa nqambi ya viki, nqambi ya vusiku lebyi, nqambi hi rhambeke.

0: José Ariel Makwakwa, Benjamin Schlatter Makwakwa. Ni técnico wa hina. Hi ti hlangeke ku dya hi ku engeta.
1: Inyambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, kukanyata miri, ni magela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, lizalisha.
3: Radio Msambiki, aizongeni katiko. RM.

5:43, so indi kuloka korozinha e dependente manev na ngasonto na muncha sigurunza kuva kutani hi pangalatana na ishivela na hi kwasha hombe ya yetsa ke laka se jora shikamalo hi tulam selaka akuva kutani hi kuma makungu ya sigurunza na muncha mishune ne mishwa kusula

Kanou tsinen masitu yan tla wa lo vor du ze fez loko va kushana angu vale ya kubia yibuya akwini kuni ku hlupheka lo mutikwenzi zwa Mosambiki tani ku imba ka Choral Revelation Gospel.

wa mugama tela ka ta kombela mavoto i Val du Bois wa le matutwini vunanga i 7 d'abril code kurakwe pm 39 muvoti

0: Metafil Limitada. Hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuto ofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlatekana anga mabelishi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
1: Anyamuntla

0: tihlo ra vona nongoloko wa emiso provincial de Maputo uringula ka timhaka to humela ka xifundza nkulu lexi.
1: Rishile wayoyo ka nongoloko tihlo ra vona wa sonto leyi eleka siku ra 20 ka Ndzati ka 2026. Namuntlha hi ta vona mafambelo ya riendzo ra murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo, riendzo leri a ri endleke lomo a xifundzankulu Maputo. Nongoloko limavokweni ya Alberto Paulo, u yingiseri byinene.

Imanjela vaka hina fika makumu ka nongoloko tihlo ra vona wa namuntlha hi vone ke mafambelo ya riendzo ra murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo a xifundzankulu Maputo. Mivena Alberto Paulo Rosile.

Madrungula ya di na haimi sor provincial di Maputo mushai Natali Ulibombo. Vujangele jamu nisibi wali murakwe na shifunjangulu Maputo. Jika jibzikesha nungutibisa shiwangelu shali fulafana wabizi. Upraya jaleka makaneta hiwa untlanu watolo. Madrungula masa ya leswa kufana wabizi watavavalu zivutome. Unwe hikola kakuwa atava anwesu popsi saka na shinga TV wiki leswa kwa atava aliini. Unwana atava akumiwe anoveni, na kupimisi wakalesha katava hushiriwele tavusati ava adlawa kutani atisiki wako noveni. Shafi Sidati, muzangeli wa munisipi wali murakweni, ale mayanchela mavone kiki wa untanu, feriadu, ishi mushatiko, mata yanchelesha kumunisipi, alu kama kungu ni milau, minga tazuma kakushishimiwa ishikala fuzi, mangenela ni matamela kulejiana luandle. Konselho Municipal wa doroba jale ka xoko e xifundzankulu Gaza a hlaya leswaku a ka zwalula misela ku va a lumukela tindhambi kumbe ku taleliwa hi mati ya timpfula ku nguva yi taka ya timpfula. José Moyani, murhangeri wa Konselho Municipal jale ka xokwe, a le ku ni vilelo wa ku va ku yantswisiwa mintirho ya vuchambalate bya mati ya timpfula ni milambu wa migangeni. Nangweso, kuka zwe kuhambi wantizu wakupuletela minkovotlo lesa kukubasisiwa lomu mati mafanla kakuwa mafamba akone. José Moyani, alina mbitana kuni kukazateka hikola kakupumaleka kakashitizu sitamiseki kikuwa kulanzi wantizu wakone. Shifunzangulu tete, shita chuka shikotlana ni kukazateka kumintizu ya kubzisa ntambi ngufuti humundi timbuti manzo wakuwa kumeteluwa kakuboneka kadanza leti jinga enchaka lesa kukuwa mabzanyi kumasiku mataka hikola kama tsamela ya kukaza ata yankama maimili waka mavitani waka ilininyu. Kristina Mafumu, sekretari ya dushtadu watete, ale matsamela la wabata chuka makaza ata ntlanu wa shifunza na mune shikangu ni durupe indzale tete lomo kunga chuka kakuvona kaku pumbeka kabzanyi za kudisa shifuyu. Mafumu, ale shiwomiso shita kaza ata shinene na kunga ni vilele wakuba shitsungu kumbe wabzisi va tolovela kubava begi sabzanyi a kubava ngabzihisi na kone. Kusui ni ntlanu wa mazana wa matisha ya shifunza enkwasha shifunza nkulu Zambezia kuma siku ya kusungula ka utuburu wataka matapatana dorope ni jale Kilimani akuba kuhambi wantizu wa mintlangu ya minkinu ya ntumbuluku. Carlo Jofumani, muzhangeli wa nthlangano wa mathisha ONP ya Zambezia, ale mintlangu leyi miyimeliwa kuvake ku bekeliwa lisima mathisha ntumbulukwini wavo ni mahanyeleni yavo. Makume mabizi ntlhanu wa vana vabizi mudlovela wa tolo va luzi vutomi hikwalaho ka ku dlawa mutini wa ku yamukela mintlangu ya le vusikwini atikweni bya le Afrika do Sul. Madzungula mahlaya leswaku mbangwini kutava kungeni ntlawa wa vavanuna mfava ni swibamu swa muxaka wa akapayeme amugangeni wa le West Rand ya xifundzeni xa le Gauteng. Khoka usiku bya mpundzu wa nsonto leyi van'wana khume bya vana va luzi vutomi loko vavanuna va ku hloma va tava va dumele mbangu lomu fa ku le kazi ku hambiwa minkhuvu ya le vusikwini adoropeni bya le lwandla xifundzeni xa le Cabo Oriental. Mapolisa ya le Afrika do Sul ma hlaya leswaku ku ta tlhasa swoswi a swi se na tiviwa swivangelo swa vudumeli lebyo kambe ku kazi ku hambiwa xisencha xa ku tiva xihlelafuzwi xa xivangelo lexo. Vayingiseti va zwandzekaka hi mayincela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya longama hayimisor provincial Maputo ma wa ku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

0: Nchi to kwanza kana zase tora chatekla zase jmeno chita la vitla kwa kwa na kurantiro afrin na tonu chikala shunza kolushan yambane ma ntoma baron shilunga takmeka kam kapul da puramente nam tlolan zin tlangwa kwa tlamsan afrin na ton amilo sar pelile menga tlamsela ine hikola kantle kulo
1: kuna nina kulo re alfred mianga lo isha kana ukumesa wa kushlonsela kaka wa baron ya kapul na utiel pole le sangula kum amlongiso ya paena kaska tlech makha fosalani ka hya kando makweni makweni paron jwal kama singi na sosan sportiva de filangulo tolo kombe ksa provincia nyambani ka musambola u bindula ku musambola u nyimile na ona u testa babele ku balo ku sta ku ngendela kuta ve ni mikakano leyi a diversion la ku humelela loko alava ku sima ka musambola makuno ama baron mabe ka kando na ma khoni pam a fuli kasi kuya kam sambola wale mkita kwa deve ibaraka kanloni makungu ya kuwe simama kam sambola wale mkita kwa 2027 mezo kuwe ati ili kuya kaya kande yila ntela kwa chika tlechi kukia la kustans chakano wa simeneti kuwe chipa kale wale ama chichi adeve yumelela yuzi golu zinaro za ukala yangolu ama kuwe ni kakia walo wa maparonja kakano inakulu orimu manili yiti matima mabela kukungana kiki ya hondi govu andi lishitako wanashali sima ngovu kakia kanlou kukumisa wabeli kubabeli vangatipa isi ngovu govu lawa mabaronja kuwa kuneni mlongisu wata kumbana ni programa lea hondi nika wa machechi wale kama kutu kakia kanlou utabiru wakolo mkali wale ali kashika tlechi adevese ichichili buwakisa wabeli la vangasa kakia kano banyingi wako na wala haki kasi katilechi lumuli waleni ina na komishu wangu wanza kukuna Ibrahimu Mesher Gabizu ingu nasa yeni achikari kuna Milton kuna Lohi Elton Rui Mabitana jimwe na juwa pameni kuna Elias Makamu na Mario iti matimadeve ipetili wabeli la wama kala kumanga chukumu chikati chakubela kamisha kanu ya Musambola leja kuvanyika ama meneti manganana batamana wanao na wakua hili haka uma baronji wanao upetili kawalo watu mati makachika wachaku sangula uomesili vanyingi wakona vava awisa kungana akolo misir zitu wa juhoni ili makundi janga jula wakasha kato gonda wabeli kupola manumasa ya kuhumelela kufameni gaviki ya wakare atemisa kusuna nili simakoveka wakwe ubela ni kawalo wa DV wa hombi lumka provinsi ya nyambani kase kula kuona kuhiku ikutia kawona ni zuri ya kukamisha kandei kitanga karata ala kanyama baronji mabela shikamu ni kawa mwenko matu wa shinavani jimuna machedge wale kama posi na kulora alfredi mwenge takele uwe lukusha kanu kumesili tala vama kunu uzwahi kawa chukumisi vangavo na vinywa machigelu chaku meka hinalaha kambuleji kujini wa shuonele ya kukambi utawe wa funili kala kuhi kia kando wa makambula wa inakulora
0: Avril Antoni, minga vula ini nyambani vayu ya mkele njani hanzilo wa shumambana subvintu shilu zaiku makuini kati kula Afrika zonga edo jau
1: bom, au dunzuga heko wana inakulori kwa ambilo kuhu shumambana shilu zili zikombe kisili akuwe zikona hili zaku kabili kwa hati hili zaku wakonsigirili akuyeni aku dignificar atugana da Mozambique kuna ne ku vumela lezwaku laya ne loku bafana lawa basima machikangu vangena seleção 3 vangena seleção A vangabe makono naba tili lezwaku akamale mataku bavumela kwa mukapweni izwi vangana na abakuzeli na inga sechikela ku ma reportage le na vahini utundu le gaho na kona kakan lo uchelule akusangola yakuba ba hayili votala baya wana kakandu wa shumambana kuna nili dzunzi na kulorin Alfred Mwianga lichilaweka haku kukusuma kustiriwa kukua nyamuka mbilwe magdetani nakona zaafumela ku zifumela ku ati ugechoni na kulorin ila kabola hili heke ngufu kahina hika kulonga hila kakulonji tela vani masolusonji maningi kupala tuga Mozambique ajubayisi kupali uhela vanga longa kupala hina kandi shubechi fanda kuisimama mikuchi wafana lawayani wa nyika tamu wa nyika shikwa tini shulaweka kuzwa simama mati lunfele alitaku hiko wanaina kulu
0: inkomu na kuri bongele inyimbara ngwe naka shengele shishilandela ka kuba hitativa mailani lepsi ntlangulo famisekeso 17 hours na 20 minutes.

0: ya ugamu hinyima kola nita majambo ya mintlangu ya kutisa miri aradi Msambiki Gaza Maputo na Inyambani Amilos
1: Madambu Magambu Madambu ya mintlangu ya kutisa